wana wa tani amra amra din wo wanya wode awode fu ya ya ya menye wana wa tani amra din wo me si wanya wode

Wabama wusun sumwa huwa ding. Ah. Ama wa wuto enwo. Wadiku nim. Abrenyina. Wajumani mu. Say ye ho wati yasi. Ah. Mese wabama wusun sumwa huwa ding. Wajumani mu. Ama wa wuto enwo. Wadiku nim. Abrenyina. Usuja di animu say ye ho wati yasi. Me se waba ma wusun sumwa huwa ding. Awuradi mu ani mu ase da. Meriyan, awuradi ani mu chan adin kunin dia bawo. Efiri se, twere ne se. O she asuafo ne se. On firi Jerusalem enko. Kosi se, won sabe kamposan. Na o chan no mu no. Ei, Meriyan. Pentecost dano tren se hon kon kon se wonyina mama na woka kafa foforo na woye nyuma akasie akasie akasie. Hallelujah, amen. Awurade nyuma so ampa

Oya nsenchani nyankopone. Hey, nsenchani oya wa David no mumbremu. Di oya wa Jonah no mumbremu no. Ah, oda so ya wa yabra bomu enede. Message on nsenchani enede. Ti wa wa juma enede. Ah,